Chao kwao chero guaka yubu wye. Nyo guaka o chero bole rip. Anchoa ne kimini do olao. Anchoa ne go. Chiki chao miye ulutam. Ela chao biriwe kindano kiri mwaka chil. Kiri daone furu. Baby wachi. La chao tika to. La pinya pin. La ling. Mot mot. Nor nyeri mwane eno mwano berewane. En po mirgi. Nege leje leje. La chao tika to. Leje leje. Hallelujah. By the time mala chao to. No la chao do to. Wayo chao to. Leje leje. Mano nak. So eno ni gin matika yilo otpadano. Nen. Kiri in jamu kene. I wajwa ki deguni. Wagun yang deguni pen yang in. Ome la chao dung time kanyu dung machala chao eno pelare. Chabit mu karo chane. Kar machara limo kaniza chel. Mameko mati pila. Awaju kuna wayo nana wayo. Dano tam ni chao pe kok. Yi ni chao pe kok. Chao kok ma pig wang chao. Dung ma mero loy pa chao pa mon. Eno pig wang chao pe kati wo. Doke iye. La chao romo beru kuman eno titu an kogomo. Pig wang opo iye kuja. Ki iye kuja. Eno mondok pig wang ikati ki wako. Kay nen la chao ma pig wang ikati ki wako. Polka la chao eno ne. Icha eno dungi mo ante maraj. Muka eno beru kay neno pig wang bini lo. Hallelujah. Nu la cho ti maraja deta. Now, kacha wen in la cho e dog gang stress down cha wen lutero cha wen yo in cho eri cha wen iri kwa ni ning. Iwi ni ngaruma ni heart attack. Iwi ni ngaruma ni kumu taka goe. Iwi ni ngaruma ni kogo. Mukene stress mati gang. Mono tin wakeja. And the toilet ya bion bon bon. Hallelujah. Mono tin wakeja. Ko wega wuju kong ratio pange yo ka be waje radio kan abino ka mama gitimo kwet dane we love giti 7.8 billion e kom 7.8 billion kaloba ye sane manyana be bine wuke ke ke chure kere ke ngiru kere kom 7.8 billion ti cho ti manok ba ke neno chure ne kome la cho a chenu mero be kimona biro ke da bible waje ikum cho mukene no giti priest mukere no we go ball mukere no giti prison so mono dongo ne ya oni ejui ka ta fun lok ene kanisa awani ka de no gangi magangi ni king pen pejim ne wen room and then at the kanya kanya jim ne wen kanya kanya ne makonda wa cha fun lok me art ki pak yeso christo so ome opere tek angini cha ma chera katumo amen ome opere tek ne merwa nenu kin ma chala waromo konye kere cho waromo konye kere dano otherwise da chwere ma ini tiku kero ne en menen ya konye pe kere waje boku wai bolo wone anchoa ne konye peke nenu ma pe ene de bin yangi kano konye tie tin konye pe ba inenu mene chalo mere giti mome ata giru ma konye peke pe konya pe timu ngo kuni kwa ma chel mu mi lu tene ko kai wa yi nong na ten pir ke yi no na kuni ma chel ti mi la ten haleluya u mi lu ten ma bejo ki pa yeso kristo so u mi opira te gi ma chel ma la cho miro en je ma gwa be du ge sande ma nyen ka ror ye la cho mir kuch mi la cho bet ki kuch ka biro olo bin ki kuch ngol wiye Kerama hugging. Kerama loker, ma ben loker. Mana jago loka, jaga kai biro. In mano ki pepa e kum yad ke di inti dana. Hallelujah. La cho miru gena magilwene real respect. Rora ma da. Man man na e gui nyim cho pa jomu kene. An jamu kene, nena an joma biri nga rege ngeyo. En la kuri mona biro gui nyimane. Niko la kwat. An pa yeba. Away guinim lobane, anko anbelati la wore, and I'm not comfortable meneno danu ka guinima. Nim chwe pe gue nyim la kwati muru ni kurko ngwara kiri. Hallelujah. Chaki war chwer magange guinime. Kare jak bini kaniza me guinim la kwat. Gimbal moneti we. Hallelujah. Amen. Mukene, mame log ma giti da wero. Kong ma chel we kong la chobung ere en konyetye. Mam chawe yin kunyi pen and mona ji beri. Mona ji tibake choka ji konwa. La cho non en kara konye pek. Eno meo cho mu ken poho bot mona guwa gomo. Pen gange gi no gi wane en konye pek. So

Right, neno la Win Radio hamono we manu karatiki bot Edward Lara tekoboni atema pene kodano binu metemuni yeni kanati ye eko machuwe cheno la Win Radio. So atema tema moiken manu yiniti woki ye ichawani mana tia loki obino kajas metemi paniki. So mieri nyutu botul bani ini romberi kare mono melo ya tema eoni la Win Radio. Nyut kilu bani yin iramoloyo atema eoni. Because keneno jomuke ni katia woki ya tema tema. Gindo nkovni bani nchalo do boleo. Were do ko. And whether they be wearing war bako, we bury car monome weko pako bako, etoko. Kaineno, kita ekare pa yubu enula Win Radio ma chatano bedi kare monome chero botlu ba. Te wachini arwate ki latini yubu, eto miero. Kai wera bedi kare monome temo kong. Mara mere kom yin ni ye mere kom yin genne kom yin keredong jammi duchi kom yin ba obiro beri kane monu me yer te koni pe wana ka kome unu ngewe oni ma bet twal chido megini yenu temi kai chela ken kenen ko jamma pol ma yu biro beri kane monu me rwenyu ne jamma pol yu biro beri kane monu me rwenyu ne eto en nagadago meru koni a kadong ni kirene wenge no pingo peiwe kuwaro baani. Kwa kene kitu miyo iti chane keri limi wen urwe nyo weng. Leini weng urwe nyo weng walutino konungo konungo. Eto yubu po biru berikare mono mebolo ni yene ekomo ba. Po berikare mono mebolo gene maramere ekomo ba. Pingo yina nkong pei bet chalo bala yubu. Because keneno jomo biberu mabe. It shall be well. Pepa, pepa, chamu gani yitwe waini, Liz, megi bedo, yini tiko bi pepa. Hei, we ready uma ngatu mwoma bepere, dano wengti ako. Eru da ichamu kene, pedo unu miere beda, awachune echa wengi, anati ya rachi. Muko ene dong, en yini irumu chon, ping bota chweshi baho dogi pire. Ibaho dogi pire. Lega ni botu ba pire tek log. Ichao kene gira wagochi mi radio. Kwa leg pire. But legu ni kike ni bota chuech. Pire tek log ino mo weng. Karikono beda kwat gyo bi legu piri. Eto nu yin kwe chako foundation uko kike ni. And pe legi chela ken tine nini. Chi biyako ni aloha loha rongo berikare munu metime. Pele gichela kene tebia kuni aloha loha miro bedikare munu metime. Kani kwankare ni ninu mola Win Radio ni penjo maloha loha te kwa ugini utero kara rom kwene. Meweka aloha loha bedu tie. Pangyo kayene yini ti lego ni itiplo bu prosidia me lego weko banga kwenye. Because chamu kene bene nupe iti lubo kita miro ilakede. Mabena lego ukweri mukene mabinu ka preaching kani mieru kwa mpo ngini dani loka lega. Kita yo mene manu yin romu lego kere. Weg lega ni ubedikare mewinye. Ikos joke ni puru yati mubale na pinga runi. Abinu pedanga kwa yu kija njimu ba. Peati mujo mukene kija. Tida apenyo gina mitu ni apenya. Kunpolo nye konki kene. Eo kire loke ni utakene. Miero kwa ilonye kwa oko kikeni, tim jomu kene ni oko kija. Ana also, ibedikare mwono melo luongo tie pa malaika. Ikuoni. Neno. So ichamu kene, lega ni peti agame, pia ni peti ilubu prosidia. Otherwise, jami gira no romu beda be. Eta la, waini, put peti late, put po bale. Pwede rao mbedi kare munu me yubu ne. Ate waini, jamu bibedu mabe. Paper.
Because kaineno, yin manu iti kere Bible la win radio cherry book pa maknyo marako a beach. Icha kwano na eki piarari awa piari au ya beach. Mawaya tini unuotie daho mo. Mayam utuo yutuo agobi mwahapa wiario benekolo. Enu limo chan maduong kibot lo daktar ma Paul. Ulanyo lime duyu eto po binu konye. Eto tuo mere meda nino kere nino. Ini tuero pero ngara chelma ilego nino kere nino eto pego ni tia meda. Jomi tia rache tia meda nino kere nino. Madaw ichamu kene bene tuero wani ao tuero do palego. Kadok palego dog nuko jomi dog tia be. We have those people. Beru ba jomu kene wani ha anka lego ba. Leo leka rashu mapelare chatan yela mapelare. Eto teki dok pa lego, abura gonye kitu mwa iken. Pange uka yinti kinjono, unyonuwe bedu kinjon eoni. So, enini roma ni, kiri winya weke ni, unuoti daho mo, manu yam utuo yutuwa gobi. Mwa hapa wiyario kitilang, owori ori arweng, ulimu chan madung kibotlu dakta ma pol, ulanyo limeduye, po konye eto tuo mere meda kani apeyin tuo ni mene matia meda ni la win radio biachara la cho daho lokom lim lotino yango tuo ni mene matia meda mera iti lego ba ilego ma yindi kuyu beni waini ilego edu gini ti lego pier ni uyobo ben mabeni ti arache ti ameda meda ngo eoni ngo eoni atino ba eto ene gini ti lego ni iti lobo procedia mabe Iti lobo procedure mabe. It is like la win radio kaineno tituo mo kene mahawaite chengi. Dakta ate ko ni kaime ti recovery on yor yot. Miero pebe di chwe chuny. Angeo ni ti jomogo mo kene ma tuo eoni umahaw gi. Dakta ate ko ni tuo ni pe miero chwe chuny ba. Noiti ni angwa ate ko bu la win radio. Ako ni tuo eni ni pe miru chwe chuny. Pe miru kiniga. Pe miti beda nye. Iko mgina la wori. Nyuginu moni mangatu moni itie kede. Pe miti bed kede kori chuny moni ni. Mawai ni ana yate amita bed kede kori gini. Ngatia po bed kede. So kong wangi ka kenyu eoni. Ene yini bini rumu choi nyimo ba edeko ni oba. Alegi ni ikonya. Dano lego jame mapol botu ba. Icha oke ni yoru kenyu. Dakodong peniang matwala. Lacho peniang matwala. Otinu peniang. Biachara do pete ati mabe. Pede iti mako chene kunyoni. Mogi mako kera. Inini maha itapi nungu chimi konas weng. Iloka tuo. Labanya moni ubigoni chim. Nido iti mitobanya maya urihi tutual. Mogo te kubi. Keidena kwa hati arach. Inuoni dado pe romu tuonone. Wangawe kwa

0: All right, neno la we radio for your dugo cheni wera mwanya manuo berikari mwono mekaro kibota da tika waitini definitely no karati botin jolo wa dugo cheni mwono ki otlo hangia mao karo kile bluo mamwanya tutual kila minwa Joyce Akena kele waiko mdaki hapara mwen manu tudong mechual waiko mchawa ya chel kinuchu abero kakwachone botini yunge lo hangia wa biberikari mwono medugo kilok palo ba manu aki kanicha man mezowe kuno Pastor Maureen ena ye pola kare bedo kedwa ye kakan chunye ti mayom bino kakan cha apara yo kinujua asa Maureen pe meda meda ki bedo chon achwe chubi considering yini bedo chon na polo
1: amen.
0: Ajoli
1: ya la bomba balo chawa ajolo luwinde diyo ducho unmo karate speak FM walego kawabicharo ka winyo lok palo ba Rot lo bama mala tual, o miro fui pio dia pamatin, o fui pio yue me kome min, o fui pio yot kom, o fui pio guak ko kwa wa, miyo de kom nyima leng pian ina ye tek wa, ina ye ka kane wa, ina ye ka lahar wa, dong wa legi rot me mon de tim wa kisa, kom rot juju mo wa roje tam wa lok wa ke tich wa duju Jesu Christo, chi lon wa ki remo ni mi wa bed leng, pian in lo bae leng, lon bene tam wa, wa kawa winyo loke, tam wa loke u don mo lon ikwa wa, Deo ki paki waro o miyo bori inyin Yesu Christo rodwa.
0: Amen.
1: Ya, wabichero, kong waneno kong, ya Bible mamigi, ibuk pa Jeremia chura ne piyarariw ya bungwen, tiengi apaw ya chel. Kakama wabichero kanonga ye lok mamekwa pindian matin. Kwane kumane, anke kena ye angeo yub matie kwere piwo, man ruot ma wajo, yub me bebero, ento pe yub pigen maraj. Yupi kelo botu karmi anyim mautie ki gen pierani. Kipak Yesu Christo. Mm-hmm. Luba kare duchu. Luba tiki yupi wa. Pi, pidano weng kipak Yesu Christo. Pia en kena ye tiki yupi erani. Ngeyo yupi erani mabe. Yup me be beru. Yupi anyim mabe. Pepi gen mo maraj. Ento yup ma luba tikwere pidano duyo. Uno ti yop ma be kipak Yesu Christo. Ento ila kirimo kenyi wanoni karmu kene yup paloba pe chope kwa wanyo gichika paloba pe chope kwa wa pitien lok mogo kipak Yesu Christo. Pien ka waneno ki nene bukma achake ikarma loba kero polo kilobo chiyo kero Adam gini if iporo enan poro me Eden o wach uchiko gingo ma mirgu tim. Ento la bala nyimpa dano pien dano no ginywako ki luba kare duju kare chel. Luba pino yon gi berka chel ginywako kono ti mayot. Ikit ma chan ngi chwe ki dano dano mirpoto. Ento pien la bala nyimpa dano tie eno biro bala nyimpa joni ro. Uwewa nyimma no dong gien giti kwere ni noko bale. Niyo ka luba dako chwa lo were mito pi dano. Wek dano unong kwa mapetum, mayup mabe, malubanti kwere piwa, kipak Yesu Christo. Dungo binano joma pul, magi tik lubano tiki yup pigi, ento iya gitine, wanoni, tie chwin mogo, nyo yup maraj, ma chatanti kwere, pi balo, anyim, pa dano no. Kong wanano kong Daniel chura abichel tinga dek, Daniel chura abichel tenge adek wachi waningo. Daniel chura abichel tenge adek wani lachem. Ginoni Daniel dokwiri mada makarlu loj mukene madira rioni. Waro loyo waruri guduju piyam chwin mabe makaro uno tie kome. Dongu miyo kabaro beriki yup meketu em me loyo lobo maite kere duju. Kipak Yesu Christo. Daniel ubero ikin upi mano kiteru gi ilobo me pesia. Kipak Yesu Christo. Gien guno giti kuno machal upi. Ento kuno no giti kuno ne. Kiyer gi dokbere meti yu dok tich. Mano mite ikabiri eno ne. Ikin luak maki yer gi maduong dano miya ki wye. Daniel dako beri kin jo adek. Mano dak gien dak. Druri gini duchu gien gi kelo report bot gi nyo accountability bot gi. Kipak Yesu Christo. Ente kin jo adek idare, kinone Daniel ono ti madak kwir makare jo adek yo. Omi yo kabaga dako beru ki miri. Me keto endong mi beru la loyo. Ite kere duju. Mano yup mano tiye pi Daniel. Ento, kwa wachir wa neno Daniel chura abiyero ting, churo bichel tinga biero o kere ya bor wachi waningo ngo muti me inge yupni anone mano dongi timi ya tumetu ruom pa Daniel lulo duju madiro me keman kachel kilu diro paluak ruiri lumi itam kilu loj me dulo mapat pat guye la wachel ni kabaka miro mokchik kimi utwer mapegi tuer lakone ni kache gibi no ngat mo ka legolu ba mo nyo ka war dan mo kene mape in ka baga pini yon piyara dek dan ma chalo meno gibi bolo wako ikien luak la buo piyano kumbiri in ka baga miri imok chik chi ikat chi ibuk magi choy ye chik mapegi loka tata kit ma chalo chik pa jo medi kipesi ya tie kwere mapegi loka tata ni kipak Yesu Kristo. Now, John, en matongo niyang, pi yup me metu ruwam pa Daniel, gen gu chako piyero lok. Chieke en magitika moko ni weng, ono pe kitika moko ni ki Daniel, bijo yang kiti moko ni pi Daniel ki ken piyen ki miti ni, anyim mo ni chani, metu ruwam mo ni chani, don po meti piyen gen gu no gingi atini, Daniel pe war kit lubamu kene mapat. Kilo ba mo chue polo kilo bo en war lu ba en ni ken lu ba pa jo isarel en eno en war o mi o jo ni gu cher gu jenge e kom lok en wa ni ka ki no nga to mo ka war kilo ba mo ma pat ki war ka ba chi dan ni en o mi o ki bol le bor pa la bo te no ka don ki bol ne bor pa la bo a nyim mo ne chan mano don ki yobo ni no don beru pere pien dan ka do to gin ma be ma en don twer ti ne lobo ni don pere kipak Yesu Kristo. So wanoni ikara duchu chatan tiki yup maraj piwa. Chatan yubu yup in dano unono tieke nyim mabe. A nyim mano mir eno betkir mabe ento jok biru donyo ko. Ka jok do biru donyo tiyo jibi ma pol ma duwane da me balo gin cha mabe mano miru dano eno no betkwere. Kipak Yesu Kristo. Ka waneno ikan eni ka waneno ka dano no ngeyo ni anka nyua latin ti latin na bibiru la yak. Dan eno don po binyual ento gin ma mio dan nyual pien ngeni gin ma be bi berutie ikuo palatien eno ni kar mi anyim pien lu ba tiki yupi dano dano ka chela chel tiki gin ma no mio eno ti lobo ma chalo ki yupa lo ba tiye kwere ento tatan oberu ngatu mo ma pe miro kuch yup ma mege tia chele ken yo mission ma mege tia dek kwalo neko ki tia kone tia noko ni enti chemi balo anyim don mieta ni omir wan wa chung ilo ba ka waneno Daniel kan ko waneno en Daniel eno chura ne abichel kwane wa bicha ke kom tienge piara rio Daniel chura abichel kwan wa cha ke kom tienge piara rio wacho ne ngoni ka don o chok ki bor kamono Daniel tie yene chu dange kun ko matek pichwe pirem chwin kongwa chao ki tinga para wachao kong tienge ok chi gumede kititu lok bot kabaga ni wano Daniel ma en ngara chiel ikin jo magi yago giki i juda pelubu chiki yin ay kabaga kari wa chik mape loke magi maikero ye chi ibuki ento biru mere ka legulu bane tiana dek nianu ki nianu. Ikar madung ka baga uwinyo lok magi duchu chunyo chwe mada uberu kitam pilaro Daniel. Chi uberu ka yele matek kitam I chunye niyo ka dong ka chiyo poro. Piyenyo kit yo ma umiro ilare kwere. La chen jo magi doku binu ka chel bore. Bot ka baga kit machalo uno dong guyubu kwere. Chigu wayo bot kabaga ni, ay kabaga, miyori inge ni, mana ye chik pa jo medi ki jo pesia. Ni, chik mo ma kabaga dong umoro, pegi tuero loko ni atata. Wano ni jo ni po giving up. Ging niyango ni, Daniel ubiru no dano ma kirebe. Dano ma nubi kabaga no maro. Ento dong, piyami pegi tika ye ni, yup chani o chope. Yup mi met rompa Daniel o chope, wero gen gu bir persistent, lok gi tit gi. Mag tiro dog bot ka bar ni mir in ngeba ni chiek madong ini mo ker ye chi madong peki lo da ta ta tien no ni gitim ya ni ker ni ngo ka bar mir ye we don ki bol Daniel ibor palavo Inge kenyo waneno Daniel bani ki bole bor palavua da. Ento kuna ken ki bole bor palavua ni Daniel peo meru ki pe jalo ne. Umete ki war lo ba. Umete ki nge lo ba. Umete ki chungi I lo ba. Ni oka lo ba ma ene won tuero. Pien jemi ni ene tuju ma waneno ti ti tuero pa lo ba. Lo ba tuero yeno ti me kit ma en mir ker ki kome. Iki pa dano ka pe lo ba yo konyi. Kaki keri inget la buo kiri njiga chel ke ken in pe vi kwa. Beri yo ni pepe kwa chugo ni pepe kibi no. Pien no u muri yo utiro kwiji kwiji. Ento kongwa nene level ma Daniel ki bol ki bol wa ibor pa la buo beru ku no. Ni yo wa udiko. La buo beru beru kenyo gu morme wangi kun kech beti ka nero ki. Jambe ti kenyo yang pego tuyal chamne. Pien ni Daniel ono tiye itiye pa la ba. Nyuti wani ka wan Wangeyo ni yob ma lubanti kwere piwa pien. Kar duje wawai ni chatani lubanti wamaraj kuman pingo. Luban lanyo dano wachi ni luban yo lanyo em. Ento luban pe lanyo dano. Tia lok makar mkene miyo dano lanye. Weo yob ma ni ma lubanti kwere pi dano pe chope ni. Pien no dano pe tie ika beru ma umiyo eno beri ye. Kipak Yesu Kristo. No dano beri ka beru maraj. Ka beru matung bot jok. Che yob ma luban don ti kwere pe tuero chope. Kipa Yesu Kristo. Chalo ma chalo jomu kene ituer yero. Ituer yero yomu kene wek ini non kere yomu nene. Ituer no yomu kene pien te kare wang mu bino. Te kare eno ikit ma chalo bini kuo pa Daniel. Tuer bini kuo ni. Pene eno ini ti ti mu gen maraj. Ento pien ni chunchane ye tika luany. Ento ka ini chung matek. Chi ini bi loy chun eno ni yup malo ba ti kweri. O ti kweri piri wang ma o chope ka kare. Pien wa nea pa Daniel, ka ini kwa nabuk pa Daniel iti yako ni weng, wanone yup malo baano ti kwere pi Daniel, ilobo mi opi kuja ni uchope kakare, pien ruom kimero. Dok deyo ma kimi ikom Daniel ubero dit makarno deyo ma na ujono luwenyo piere kumene. Kipak Yesu Kristo. So, wanea la bolne, ka dano uberi itie palo ba, dano gak iyo mati, karipet jimi ti meni ningin malo ba yubu piere, peo bu, wang mo o, kere ningo. Kipak Yesu Kristo. Machalo we mo wa la wo la cha wa ni kari gin cha uri yo ni ning yup gin malo ba yu wang mo o oto pian ni yin no I chung I lo ba ke I chere I buk pa I buk pa Ruth Ruth uno beru dagoma dano mala rok dane na ume ka chel gin ke chware gira yen go beru jo Israel Ikar ma kejo poro ilobo Israel joni go boko tam gi me aro te karo biro ma tek joni go aro ki tie palo ba mago a ki tie palo ba joni no ki tiki luti an rio mago chere de lo palo rok lo mo ki kono pian dong no go aro go tango ki bolo ba chumio chua na umo to luti an wo ba rio ni be go to no me ikar ma en moko tam me me dugu chien Ilobu tugini ono dong pere ki gi mo. Ma pat ki mon wora rio mo dong. Ngara chel bedo doko tugi. Ubiyon ki ngara chel ki ken ki pak Yesu Kristo. Nyutu wani, yup malo ba ti kwere chupe pe parte kar ma kumberi initi ye. Ento gin ma pere tek en ino miri chung I ilo ba. Ino miri gak I yoma ti pe chet ka yenyo yomu keme. Ki pak Yesu Kristo. Dano ka jim mo dugu tek, dano chere ka yenyo yomu keme. Kit ma chere ero miri non kere ki gin ma be. Donka ini kwanyo yomu kene, tien lokene inde ti kelo gen maraj ikwo. Kipak Yesu Kristo. Now, karmu kene no ini nywa lutiyan mene tie. Lutiyan ma tie ne jemi ti matek yomi nongo chiling pere. Nyoka ini dago beno, la cho beno were yo. Ka la cho were, ino ni deyero kitma mir ini gwoke lutiyan ene, donk pere. Icharo yenye nyimpa lutiyan ni ki yomu kene, ki chere katimo gen ma donk perwate. Kipa Yesu Kristo. Chiling ma yende bi no iyo ma pati ni yende ti choy kuri maraj. Kuri maraj ma yende ti choy ni doi bi kayo. Pien ino chena ni iyo ma pati ipiro ki lutiyo nyiki anu dong ti kuwa pa lutiyo. Pien tiyan loke ni iya giki ne onyo ikarami do ikarama dong lutiyo ni gidugu do lutiyo ni kuwa gichako bira ta ta. Pien ini yenyo yomu kene pe ye kuoro ngo. Kari palo ba. Pien yup malo ba ti kwere piri kari dong ri ni ning wang mu o pien karne ti obiromo chatano bilwanyi ye pene po bilwanyo matek ma car mo kene dong dan cha wa ni yin na cha lu bali di tu twal er no bali be pe en tu piene cha tan pe mir ni gen cha no chope mi en luanyo ki pa Jesu Kristo kon wa ne kon book ma cha ke chura ne piera de ku ya ber book ma cha ke chura piera de ku ye a ber Chura pideka biro wabi neno tinga bich okere ya bu mwem. Kwa ni, kayu zipu leku lek, chiu ti robot umigine. Chiku mede amere aki kwere, eno chi robot gini, uti robot gini, kongu win kit lek ma leku ni. Nenba, ikarama wabiru katue la rira iporo, chi nen la rira na ua mala uchunga ti. Chi la rira wugu gure, guru mediere. Kaguri yebe pin, pon la rira na. Umegine gugamoni ira dai bi loywa ira ye dongi bi loywiwa gumede ki kwere dong maraj pilekeno ki pa Jesu Kristo pien luba uno yumeni umegipad Giuseppe gen gibi riepe Giuseppe no eru belatien matiri ki ken awobe mokena ne Giari ono go beloti on mene Benjamin eno robera chogo eno no tufutia we matiri now luba nyuro anyima mege no tini ning eno bebere la loyo we mege ne ni en u mege ne birie peping enyime empe karma go lego bang tiro le eno mege ne go cha kwere now chun pachatam ere yo doni yo mege ne megengo yo palo ba mano tike pe Giuseppe ne o mi go cha kwere o min gi Gucharo deke matera rida. Kongwa ne anpe deka a biero chaka tinga para bor o keri piario. Wapi chaka kwanke kom tinga a para wia bor o keri I piario. Weka don kagu nene kika ma bo ma ono peya o bot gi chok chiku yu wulok ikome men neke. Kun gi loro ke kem gini la lek en no birono. O bim tin wa nere waro wepo bole bu mo kany chi wa bi tieto ni ngumo aye mare umore waro wepo nem kit ma leke no bi chope kwere ki pa Jesu Kristo wane o kit ma jok peru kere lok me balo anyim pala pat padan we ko no wa timu gena ko man wa nere ro ka wa nere chi do ngo bi nere kit leke ni chope wi go wilo ni gen malo ba yubo ba no do yubo Keredong gil wan yene ning, yup ni eoni wang mao chope, kache daro ni eoni o chung iyo paloba. Ka o chung iyo mati ki pa Jesu Kristo. Now, jono go yele, ya da go biru go mago, mire ma meki no, tiyeni o miru gi neko. Ento min, ki kwa no maru, min gi Ruben, uwani peki nek, peki nek, kong nung ki boli bu kenyo, eni bi nero ngwa matima, chi ingela chen kenyo ma ki boli, eni bu joni, go beru pink a cham. Karma go beru pinka cham Ruben no pe chawa eno ni kenyo joni mago neno jo Ismail magi biro jo magi ti gi lo lokom chatki wil chato ki wil upi ku biro wani joni gi biro wacharo chepe lo me Egypt chiko ndu wane ka dongo ka leke ni obi chope ka neno neno bi chuka era da bi loywa pegi ngeyo ni yu magen keti chwali ye Giuseppe ni ene ka kama gen gibi riepe ye inyim Giuseppe ki pa Jesu Kristo so ya da joni gubolo gucharo dan gucharo Giuseppe ko mo neno achake chura piara ngwen wi ariyo tinge abichel achake piara ngwen wi ariyo tinge abichel wachi waningo wani Ikarme ono Giuseppe odoro la loy ma be ilo Egypt. Eno ber ka chato kal bot luak men lobo meno. Ti umegi Giuseppe bere gu biro. Gu poro pinya riba chwin inyime. Kun gi kulu wangi ingom. Ki pa Jesu Kristo. Wane o, Giuseppe ka ini kwa ano lokum Giuseppe mwot puwa tuwer kwa ano ne kor ki kor pien chawa wa po biye. Ento indong kar si kwan kor ki kor. Atema tema di mo wok. Ki kom Giuseppe ikarma en ki chari lo mi opi ki kere opa potipa ki kuno da pa potipa da okel uno mirdi Giuseppe da duk chware mon inge kenyo mon na Giuseppe kwer udoro Giuseppe dot me agopa ki kwani Giuseppe da ki ter ima vut dan manu ti yu pi daki kwanye ki beri piri ni ki ter daki i prison. Ka beri ma vuit kono. E eni eni yu ni eni weng onu ti ka ter yu zepo ka mo. Ki pa kisu kristo. So wanen ni pire tek tu tuan lu mir wan wanen. Umir wa ka wa nyuala lutien, ka wa tiki lutien, umir wa neni wa gwoga lutien wa itie paloba. Umir wa kwa wan ki kumwa, umir wa kwa kumwa ti, wek yup maloba ti kwere piwa, ti kere pi lutien wa, uchope kakare. Kipa kisu kristo. Ka piwa ti mkit eno, chi I eno ni, pebi chope matuala. Kongwa neno kong Samuel mia chil, chura para boro, ti inga bi chil okeri abungwen. Samuel mi achiel chura ne apaw ya bor. Samuel mi achiel chura apaw ya bor. Chura para bor tinga bichiel okeri ya bungwen. Samuel mi achiel chura para bor tinga bichiel okeri ya bungwen. Wie gichoni nyego chako mako saulo ikom Dawudi. Ka uno Ka ono gi duogo I gang pajo, I karma, Dawudi o duogo kika, ma o nero iye la pili siti ni, chi mon gu mol waro ki gany duchu ma Israel, ma kun gi wero, gi mielo pi jolo ka baga saulo, ki aja ki we me wayo, pi yom chwin ki jame agoya me we, ituro gi man,

Chaki kar meno sawru neno Dawudi agaya Dawudi no donglu ma wiro mi beru kabara karibet no sawru no futi kom ento endo donki wiro yu palo ma tieni Dawudi ubi beru la loyo ene ubi beru la ke me Israel waneno anyim pa Dawudi ki chako luwen pi anyim pa Dawudi pig ngoma yu palo ma ti kwer pi Dawudi sawru chako luwen Look, but when you chaho nano da wuri a gaya ngat manano in a gaya no dan eroni, no ki tu chin maraj kumipien, chun pa chatan no do donye kome. Chatan ere ye bala nyimpa dan, pedana ye bala nyimpa la war, and chatan donye I dano, kadong tiu ki dan eroni mi bala nyim, ki pa Jesu Kristo. So mi a wano bed yer to twa, wanoni, so luluanyu. O tema ki teke duju mi neko Dawudi ento po mer ki neko ne piani Dawudi u chung I lok palo ba Dawudi u gak I tiye palo ba Dawudi u gak I nyim lo ba Dawudi u gak a tiye u gin mati a te nyoka karo romo Dawudi u beru kabaka da ki pa Jesu Kristo so waneo ne jok luanyo ki a nyim ma wano mir wabit ma wang wabit kawa kwa jo ma wati kwere lutiyo ma wati kwere umir wa nene wa gwako gima be wa lego pigi chuny ma bala nyim pa dano tie tie kare duju pebe itweru gengo ni gubet pe piendo ngi tie ento gin ma itweru gengo ne ni woke ilega ye piendo ba ye tweru lwen ki chuny ego ni na ino miri leg pila tim kai lego be pila tim kwa ma ini kwa kere be ubet kwa ma ti lega la bon kwa ma ti peter dano kamo Iro mire bet ki kwa mati ka ini lek pilo tiyan. I claiming a nyima be malo ba ti kwere ni kwa palo tiyan. Pien, wanywa lo tiyan, wakumbiri watiki doctor ma do ma giti street kenyo. Joko bala nyim gyo. Watiki lungol kup ma do, watiki engineers, watiki jo ma do andi da ma giti street kenyo. Joko bala nyim gyo, joko yel wanyo ketgi, joko yel wanyo. Pena no gen gi mir lu tiro en magiti street yi, pena gi mir ni gi bet ki kit kwa ni eno ni. Ento chatan jok, ma mission ti kwa lu neko tiyo ni era ye, o bala nyim pa lu tiro weo kumbiri wano nene lu tiro eno ni chalo joma dongi raju. Pien tima dongi timo tima pebe, ento po biru mirgi. Pien ni chatan o nene nyim gi chi uyenyo yoma ikeme balo neo, u balo ko kwiji kwiji. Kumbiri wane agu mba kumkeni le nao mkeni ki noo muto ay tenguri. Miri pa chatan ene no tika chope. Pi man la nyoro ka chiel a chiel o miri nemne la tien ka don ki gami ijba chak don lega pire. La tien de nyualo mete ki lega pire. La tien tika don mete ki lega pire. La tien ti cher gangkwan mete ki lega pire. In ki kumi bene mete ki kwo ma ti. Chi la tien eno ni karibet jimi bit tek. Karibet luany bit ma tek a nyim pa la tien peo bi balle. Ki pa Jesu Kristo. Pien chatan tie. Pepe ko tie. Ubi luanyu bere. Ubi yele ki yone weng. Me bala nyim pa la tien. Ki pa Jesu Kristo. Kar mo kene chatan biron. Me bala nyim pa la tien. Poko kin la cho ki daga wek lu tien do dongi dier kenyo. Now, kala cho tang tang e, dagabo tang tang e, lutien do do yu lep ata, ngoma do miru ki tim, pien ngep ma tir gi pe, ngep ma mini gi champe, ngep ma guwako gi pe, gil miru ki chak yinyo yogi. Yuma do ngubi yinyo ni, pien pe giti chimi gi yuma be, gubi chier do nga ma pat. Anyim gi balo, chatana yeno balo, anyim palo tiyo ane. Wabi neno, wang Bible ma giki chido ngubi chier wa giko, eni matayo chura para bi chel, tiengi piara riyo okere piara, piara wa chel okere piaru ngwen. Matayo chura piarari wia chiel, chura para bi chiel amin. Tiengi piari wa chiel, okere piarari wia angwen.

0: Matayo apar gachiel. Kwane kuman, ni chakai kar meno yecho uchako nyoto bot lufonye neni, miyara echiet i Jerusalem. Dok miyara echi icham maduong kibolu don. Kia jogi madiro paloba, kilufon chik, gibi neke, ento inira me adeke, gibi chere wako. Chipe teru teru chem, uchako joke. Kun wachi, lubang miyara po ye ni gitimi kip meno. Ruot, gin machalu man pepe timi kumi wachil. Ento yechu oloke uwajo bot peter ni. Dok chen ingea inchatan. Itoko aria wako bora. Pien tammi pelubu tampalo ba. Ento padano. Kipa Yesu Kristo. Waneno, kanyo yup malo ba ti kwere ene pi koko lobo. Pi koko dano ki bal. Don koko dano ki bal no bitero to pa Yesu Kristo. Karma Yesu Kristo do wain ende bichero. Kama ede bichere yeni ba, don kibi yele, kibi kerchani kome. Umir chi chan, kibi nere, ente nge niyan ma deke en biche, chatana donye petero. Weni gina kuma po bitime matuala ruot, pa po bitime. Now, jok mo donye ni, pien no peti mit ni anyim, pa dano betie, anyim me kuo ma petum. Pien ni karma dung dano baro, iporme eden, anyim me kuo ma petum no do urwe nyoko. Ento luba, pien no be luba ma, dano ngan bape miro los, uye dak mechu alo wore, wero to pi wa, wek wan wa koke ki bal, chi wa don I kuo ma petum malo ba yu. Inge to man, kipa Yesu Kristo. So wanenu kita chatan luwenye ke, chatan luwenye wakini lare enini. Uluwenye matek, mana peti mit ni, jimi enu time. Udonyuki I peter. Peter no beru la lupko, eno tila lupko Yesu Kristo. Yesu Kristo beno mar, ene ye beo tuju lokum, Yesu Kristo weni ene ye, Kristo malo ba yer. Ento ingi la chiam chatan daru tiyu ki em, weru geng, anyime lar padano, umiyo yechu waini, dok chiani ngea in chatani duga ria waka nyima. Piemo, chatan tika miru ni, anyime lar padano miru be, pere dano weu miru chet meri majme gena, kitma no eno de yubu chon, kitma chalo eno de tiyo balone, iporme edani, kipak Yesu Kristo. So, wano miru wa legi, ino miru legi pia nyimi, Lega ni pia nyim palo tiyo ni, leg pia nyim, leg pia nyim palo, leg pia nyim pa jomu kene duju piyam, kala tiyan mwani pa jirene ni tike kuwa maraj, aduke ne bebi beri kumi, kipake Yesu Kristo. So wek wano anyim wa, anyim palo tiyan wa ben mabe, o mir wano wa gak kun mwa lubu lok palo ba, wa gak kit kuwa mati, wa leg pilo tiyan wa, chia nyim palo tiyan wa bichobe, po wa wea lo tiyan, wako lo tiyan po bero peto ne ki kuwa nke ken ki, Ento miri nene lek pir, nyut ire yomati, wek anyim malo banti kwere ne uchope kakari. Pichawa wabigiro kari.
1: Right, ene no, po yi mateka kwat morin, pi olok palo bama bejo, maiberi kari morime mi wapi ni na matin. Oloto la win radio ki cheng jiri mapopat mao beri kari morime kwanyo ne. Definitely no achelo mo wanga o yini kwanyo iberi kare mono me teach kere. Wangwa nung chima chela ria dek mo ma kara teke botin. Ina machimwa manoti tuolo nota bira bira biro. Angwen achela ngwen abich.

0: Aita foto tala winfredi yu dakika pirariwe rio karti iko mchawa adek mi kutieno mini rumatin ket ma watimu kerechi ncha biat duje chaka chawa adek mi uchawa ngwen wabedo ki dul kanicha man me gulu penta costo city church and studio bergila kwa madit pastor boni isarael kachil ki team manogi worket ki kachil wakati ki chaman jolgi studio kawa bi nongo chame chwing manogi nkujobo piwa nir matine foy bien la kwati
1: Foi ma tek
0: a nene don ke chapiat ke kan jam ne pe yon a wile te kampala a ko e chero ko ko e pe pe ro
1: pe pe
0: pe pe ta ke
1: pe de a ngeo ka ngeo ngeo ka dong yin o ba do lu ko ni mire I kon jo ne eh mire ye dok ben wile pe beru ka chel pien lu ne pe ti pe gulu ke ken tio pe dul kom lu kristo
0: I'm talking to Kagone Chiba. We are to come on, come on.
1: Entebbe.
0: I don't pay you like one. Entebbe. Kampala, kuno kweri kwa wa. War, I can't. A Julie studio.
1: Poi, Matek. One word can kere. Dula me. One. Oh, tieket gi kan me. Tamuni, umi, kopuba, romdano. Atamuni, we are a chucky boat. Dichubangwa.
0: Yeah.
1: Ame entero nyute entero kobunye. Yes.
2: Beg baro wa Yesu Kristo.
1: Amen.
2: Ah nyakwe ni Pastor James. Afoje.
1: Mekwene pien mire totwan perete.
2: Kwa cha chuda.
1: Chuda.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Yes, all right. Win radio poyo me yabo. Itieno meni na tin. Chalo jui mano bedo kanisha me PAG. Lua Denis Olara. Wano de kanjui. Tini ni tia pat. Kapu di loke kam do pe lo re win loku ba di loke chen o ba follow me go
1: e ti jemu ken ti mi ti chen
2: mi ti chen
1: so o ti akwayo o James Olara me legwa ko e loku ba brief and short
2: we lego be lo ba me la fu e chama chama ni yesu go par ba makwa ye bini ti ke go yesu to er pa chin ki digma re me chol pe ma kon bi ma ko le ba joni ye yab yeb joni ka ba won ko we lo ma watero kubelo mabe yub network kubelo mabe inyimeling Yesu Kristo rodwa
1: amen
2: amen
1: timini kubelo ni na me obango yiro pinga toro uyiro dang pera pina no wando tiu biro kane no do bantu yiro doko eka wando tiu kuba kuba do mekelo do botu mewe ki dog bet me konda dog bori achalo do mulego ko kewe ko wando kwan kong dong tin kopi Gimna me okere wakan. Kopwa amwantinu bini ye. Wie tia kobuni. Ngo kara. Ame yiriti be ye. Ame petro donyone. James. Ngo ame ti kwa dano. Unyo ngo. Ame timme. A tek. Nuiti wo kana tek. Nuiti be o kana tek. Ame. Yin petro katie. Tie. Pie nene wanuti ubeiro ni. Ti ngatu tie medu tia jaloko. Kasule. Ngatoro tie du tia jaloko. Eto pejal. Pejal. Ngo kara. Ame yiri tibeye. Ngo ame tia timere. Ubeiro tuo. Ubeira rem. Uberu biyati aramedu ruwe nyoko, anaga de chaki iye nyo, pere tolu nungu, obo, iya uberu ngo, iya kiru bere adage, iya kiru duwe tuwe yoko, amedu itita amedu tuwe ye tuwe ye, mwara medu mpera mdonye, ngo ameti beye, ame yirita mni pere tuwe rodonyone. Tie, brother Lara.
2: Yes.
1: Kekop ginor, ame puya nakwa, ginkop ya udi wigeyeti dingjiri ni.
2: All right, when you're ready, meto pwe yinere puriti yaboni. We look to donyo kana leng. Ngo karame. Yin.
1: Itibe ye.
2: Itibe ye. Pieni look tika awire. Ijama wantu worye kwa. Wehi luongi ni itike rutino. Nuiti nyomora be. Wehi ben ngata tia makuchende. Ngu I businessi tida ati maber. Wahibin nga toro ati kere yom yich.
3: Nui biru ngata mejo maro kanolong. Peka ni wuri yejo kweri.
1: Ubiru daga daga.
3: Ubiru daga daga. So long dong teni.
1: Oto lungo ni aket kong.
3: Mora mo kone.
1: Ako me ket.
3: Ako me ket.
1: Mora, ikar moro kone ngon. Ni kumika ket na kechokangi da wain.
3: Kechokangi ju wain.
1: Molo nu kumiket. Nu ket kumidong. Moro ket kumodar.
3: Molo kasulo kone. Waro ke kendo kene nung na. Chokangi ju wain.
1: Molo waro pe yeba.
3: Waro. Molo. Biro no wun. Nu iti level dong.
1: Toto waro ye.
2: Yaya nukwebe.
3: So we read you. We look and no. Mo karate yiriti be yeni. Ame tamu do ngolo koi wini. An pe to ero katu yeni.
1: Eyo. Im don't you concluding doko.
3: Yine tu yo tere ko. Tiene ineno polo, ineno lobo, ineno kanolong.
1: Can we go brother Lara?
3: Yes.
1: Ti yo kere don kadon come do kecha tek kadon da don jeme do tiara come ni. Eno logo don dogo mege do tek luni mega ni.
3: Ni mega.
2: Chanani.
1: Ni chanani.
2: Tuonani.
1: Tuonani.
3: Tiene uyu ngatoro ti alega kwa. Ti ya unity deliverance.
1: Yes.
3: Ti alego ni. Oba. An pe aginoro.
1: Nermo.
3: Lord, I am nothing. Can we come to Lego? It is come by yin dung peggy noro.
1: Oba tian and link not to yin.
3: Kun put it well. Put it qua.
1: Now, I may put pura again. I may put pura one of one tea. We come one of any.
3: Yes.
1: Don't I come Gnorga cano? Tell me a dog walk. We are not eating Jimoro. Natanutia Lego, you Natanamitia Cobicha and the Baramegucha.
3: Yes.
1: Ulega ta kodengo ni
3: uban pegi noro
1: andu pegi noro
3: konya pe
1: ichi kunyacha kobira pe ni unywele be da konyi pe ke kwana kon buka John mono kanu lokobuni John ate buka ele blanco ri la cana buka John a chiel pirangwen we are bcl ta konengo
2: a chiel pirangwen we are bcl what working man? Natanol openyo ni gin mom a bear twero kati ki inanjeret.
1: Ke win chunga kano kam. Will you copy?
3: Yes.
1: Numeri cha mea mego no eno tia konya pe aginoro. Andon konya pe. Andon ngatia neno chan. Andon ginabe toro yae kuma pe.
3: Yes.
1: Numeri kobe ting jirini. Mewe kente niyan karne ena en puriti beru ni ginoro karno pero put yae kome. Kaine ne kiri. I did the loterko.
3: Yes.
1: It did moko da doko. Ni andung pe ginoro.
3: Andu pe ginoro.
1: Ginoro do petro yai koma.
3: An konya pe.
1: Piro do mo habi.
3: Yes.
1: Uda mo habi ro.
3: Yes.
1: Ame kwete.
3: Koho kike.
1: Ilole. Iku katino.
2: Eno la kama.
1: Iku kadon. Nazaret. Yoko unu beru lo mengo. Lo mesieno. Niu biru pasha Yesu gi. Yesu po yae pasha me togo. Yesu po yae pasha me usieno.
3: Yes.
1: Ahuji ni mwana kwarata tujujiri kuni. Ni Nazare biru lo mo usieno. Kana merudi Yesu tuwalu yae yero biru lo mo usieno.
3: Kana lari jonyo ali.
1: Tika ni unuo baati ya mito neno ni. Wejono bekiri genoro.
3: Yes.
1: Wejono neni kara gen. Wingonga. Tikara unity bay, tipitian cop,
3: yes.
1: Lunya unity bay, tipitian cop,
3: yes.
1: Chana meriti bay, tipitian cop,
2: yes.
1: Chita metia runichi, tipitian cop. Tin copperitini, oba, tiamito timuginoro.
2: Any
1: oba, tiamito nute.
2: Wearing it.
1: Oba, tiamito nene, itwero di you chuni
3: ya pe.
1: Itwero canyo, itwero canyo,
3: e canyo.
1: Bien, Germany do, where do ni ye. Amito kanyakino.
3: Kanyakino.
1: Amito de yuchun.
3: Amito de yuchun.
1: Beru mot I Christo.
3: Yes.
1: Oba apulkare. En komuni anok. Nkodok mirko. Wiri kong anonok. Ite kare me oba apya kuriwe. Ka wiri kong anonok. No oba apya me nenu. De yuchun ni tiye ningo.
3: Yes.
1: Kanyakino ni tiye ningo.
3: Tiye ningo.
1: Iromo kanyo.
3: Iromo kanyo.
1: Iromo beru mot.
3: Akwera kanorolong.
1: Ayela yeta dage.
3: Ilongo nyumdo do angwen.
1: Iramu kanyo.
3: Ikanyo.
1: Mi repeat mot. Isha okene na dunga biru cha. Eri dunga biru nyumi dunga michunya kweye. Ngatoro kubani kasule. ni atin kairi nyuala atin putitiri atin te don amekome yot atin te be amekome yot
2: yes
1: amepo be etuo kadu tuo bina goyo go moni ilok bata kwaro ni tuo bino godo mwa godo che lok te tende kuda nega
2: go ma nega
1: godo me nega pien godo ame futuo ye
2: wibi ki
1: wabi ka e o kate ki te katin na me nyuaro keta atin te chako beria rem te kar te chako dung beria tek cha du yor yat cha du yor yat Mir ko dare po ba ye.
2: Yes.
1: Pero tinu kado do di ma ta don inde be da pe ke la bari. A bari ma do nga be do nga.
2: A be da pe.
1: A be do nga pe. So nem chano ko chon. Pin chano me be ti me punyu wa da do ke.
2: Yes.
1: Win pe me punyu wa ke ken. Kasure. Te ken nen yo dagi. Mir po ba. Pin kano down do peru ke da me do ti amare ku ti plan a ra ti chunye men ne ki don me ke don aluom. Era ku twar kan yur kan yu te ko buri. Ni en kara do chunye ra ra cha do felare. En kara do fe mar yo po yo ba de ko ro ba pu pe nyu ta ku a da no ni.
2: Nga do ko ri. A ku ora me ke tu nyimi ber ka tu me na me ka tu nge.
1: E yo a le do nya me ben nge.
2: Le nya me tinge.
1: Le nya me tinge.
2: A pe tinge yo.
1: A me pe nge yo.
2: Pe nge yo ku ti ga biro ke ri komi. Ha. Er ma inde nge yo.
1: E na me ti nyiri ni re. Ah le yot do pelare.
2: Yot.
1: Yot. Ti jo ken ti me ti ke ru ku or ke tu pe nge yo na ga jane.
2: Pe nge yo.
1: Ni nga. Neba. Ni nga. A min papi. Ni nga. Ya mi toti
2: peke ngologo kitu kam
1: eh peke ngologo
2: chiario bini ngegi uko
1: eyo
2: lego me chiario
1: upero nino mengeyo
2: upero mengeyo
4: kikome
1: imu
2: wehi nge kitame miri chukere lweny atino ba
1: tia ya ikwene
2: ayai ikwene agame rubero ngo
1: tia peli kwene
2: eh
1: kada nga peli nge wana kwene enicha
2: tieni data alka iworo uko opimu tuoni ka opimu Utuko bani yata bero poren. Tiario bin peken
4: kakare.
2: Wego pimi umi po mi pana dola ta. Miru mi yena me rwati kede tuoni. Utum.
1: Eh.
2: Yes.
1: Acho. We kop tini ngokara.
2: Ngokara.
1: Ame yiperamu donye yene.
2: Ngokara tia yin petwero donye yene.
1: Wegdo kwan kong doko po ba. Mano tia yae tichukwena.
2: Yes.
1: Apar yo. Uchaketi ya chiel. Unutia kubekiti. Ikare nono. Abaka kerode. Tero timu yo mogo. Ame uye Kristo chuchu. Ame tiginu wata chiela chielba.
2: Yes.
1: Unmegu Yakubo. Umina lakana ipalabad. Kaino neno ni. Kodi timono yomoro yu jodaya. Kodi timbe. Di kodi timbo kodi timbo.
2: Yomoro yu jodaya. Tia wono kene kara wano beye. Yomo yu jow kene.
1: Ito.
2: Ayini chweri tu rivi koni. Tia yomo yu ngato masai.
1: Kunba. Adini komu ni mo. Kari lo kika kanu tiyo komu kwa. Kachule. Adini do tiyo. Ere kwa. Utuwe do idare. Ikomu gitu. Ikomu don kompoen. Weko tiyere.
2: Yes.
4: Ni waini do furu rama.
1: Kaino neno ni kodi timono uyomori ujodaya.
2: Yes.
1: Ente medekere. Ajokado bila jok. Doa bila jok. Ente mu jok. Akari.
2: Akari mahi wang peda.
1: Akari goyi nyolo.
2: Alako kaeria. Puro medeti utkano kene.
1: Pela loko. Pela loko. Eno kendo ngora ora. Eno kendo chwala chwala. Rie ma jok. Pubila gam. Amri kubitini. Weko kwanti.
2: Weko kwanti.
1: Ente medekere. Tema kupetero danko. Manono unuri kare me ugari atowi momi ye. Kadungu makupetero. Ukere buj. Kunumie bang dulu sirikare ngwen. Ametie iye jwa ngwen a ngwen. Kode win kode display mene. Achaloba agora mara tagir me moda pe tuon sibili anora me dang pengyo na ngo eto dungu tia ke tu chirikare dunga me pelare kuri win kuri kopi
2: yes
1: me gwoke kerode unumiru ni bin kele bang lua kakare me karo dong otum ekarik dong oteket to peteru ibuj jo ye Kristo re teke tu chungi atek kwa yoba pire ata mrimu ya kukika kani
3: ya
1: kumna ati cheka mano tiki noti ya ebe toko bu James ikuri gine ili winyini ya kong kwa doka nui kakano ni utingoro peni yang pira ata mrimu ya kwano very clear and loud ikare nono abaka kero de teru timu jomogo uye Kristo chuchu umego Yakobo umina lakana ipala bad kaino neno ni kuditimono uyumuru iyo Yodaya ente medekere temako petero danoko manonu nuri kare ameo gari atobi mom iye kadungu kadungu mako petero ukere buj kunumie bang dulu sirikala nguen ameti ye joa nguen nguen mek gwoke kero de unu miruni bin kele bang luak ikare me karo ame kare me don kare ikare me karo don utum tia bit ame wano gire yene ekarik don utoke to peteri buj umie ibuj ento luak jo ye Kristo re teke tu chungi atek kwa yoba pire kopki noro
3: ya yeah, ke para Yesu
1: amen
3: keto peter buj enini ron ron ke inmati wakala win radio chamu ken nodong inetete tuwej pachatan chilo kristayo ke machalo kubiri chana wan watete stays in radio enini wane tiki tuwe mingo kelu legani wek wango walek piri
1: wakok piri
3: wakok matek piri no wakonyo ina konya kilega eto ini yao tamini wek jo machung kere lega enini ngo go konya konya no ini yao chwini wek ini nong lagam piente jomu kene maino chatan tuweo penyual chatan tuweo ket business pe woro chatan tuweo pengeo ngomai luni larbene erka ini kero kogoni bo jopalo ba
1: so nyuruni kopini karatia kopini ite kare mora wano tu yere wek bando donyi ye kong miri kong chak ye Kristo
3: eyo
1: miri kong chak gong me you wrote Yesu Kristo beru abalo wrote wa kira larwa Mwana,
3: yes.
1: Mwana kuri kope chop medeke wore nyi. Atia nyi utamino wena.
3: Kadong ini ye Kristo Yesu.
1: Eh.
3: And twig market twig kita ki twig peter bu kerene. E ka na in pe twer market pe lok palo ba. Er donc kin market twig peter kerene. Ini nyi
1: mu ke win ba. Dene ni kuri po ma ko joni. O juda ya tie ba.
3: Die gere.
1: E na yiri ti beri la re nwe no. Po yu tu gere. E cha mu tu gere komi. Pe maro.
3: Yeah.
1: Yo kere donc kay la re mo. Lari dong dagu yi dong kiki kum miru toa toa dadok atene ni dul jua me dong dagu jua lare ba dadok piru jua lare
3: yes
1: kasule luenye me kanisha na metea luenye kiri kanisha rat dumi kato dang luenye ni mo ilia ilangu koni aruma bendo nga lira ichia kendo bera wak
3: yes
1: acho kike medikobu medikobu eh
3: so menu ni me we wabiru ni kaini kelo kit ginimo ki ken bot jopalo ba
1: yes
3: chiki rumi ye ki lego
1: uh-huh.
3: Ma peke kala telo kebi no la gama ki ken
1: meku yukoni akuni yukoni akuni yukoni akuni kala meru po ni rumi lego
3: yes.
1: So miri nene yukoni tank ni miri rum kere ngo
3: yukoni
1: mo teke te kala moro ti ye yin bin wek yo rum te kare kere lego wano rum mu kere lego yukoni mo leka dungu tuodo kakara kwa me dungu tiami tomako miri kong rum kapi urumu Jacques Momerko, Eduardo. Kasul Eduardo.
3: Odo Eduardo.
1: Eduardo. Eduardo. La buoka Eduardo, que duano, que pick rumor rumor. Ah, pela pokine. Walu ne akal. Akal le bugino lo ya jere
3: be na chule pe da ngewa.
1: Eh?
3: Akal.
1: Achale diele.
3: Akal
1: obe. Le marcha diele.
3: Tia boro.
1: Eh.
3: Burño.
1: La chek, iyo, la chek weno. La chek, jo duwa la chek ngeyo.
3: Po chuwa chuwa.
1: Kado mune no kor ko to chaku ugur uruma ruma. Umi ta magare. Iyo.
3: Ke ko chuwa le of bubo.
1: In ulara, ini buju ko pya be ko yi ko gino ra me ana tia donya tia ne. Ata mi do winyo point woni.
3: Ana kwanyo point na machel.
1: Eh.
3: Loki. Kerude. Timere me chuchu chuchu ni. Wur mechil direct but yo ye Bedo bo jo me lo tutwal. Eh. Etu lo ke kai ni nero bo jo me olare wana me tini ne ugamu ruot. Kai ni nene kompachen Pierre Biro jo me te de no chana me te koho. Ubero jo me olare. Amedung jo tu lo ke ni se chawani agame lego mora bepe. No. Kanana ta meta ara mi ni ngabe. Petero jo moro konyo kere lego. Jo chwalo lego, jo bero karachel, utu kony, utu keto lego pi petero. Petero, ti wate oho. Now yine ti oho kano. Pehu ni me lego ni yene. Jo moro che kunye ye?
1: Yo.
3: Ti jo moro ama oneo pehu ni ni. Ti mite ni gin miri keri lego. Ya yine di lego lego dago ni. Ni ando gira moro pe, konya moro pe, tuyo dong, kuoni yuko ne utum dong. Pedera muka tu aho.
1: Put peru tum. Put peru tum. Ana nene puyo tum.
3: Yes.
1: Oba puda chaka chaka kano. Kewin ba?
3: Yes.
1: We akubi kipiene. Walu ngeo kerode. Kerode. Ubedo ngata racha du pelare.
3: Ota mune kuna hala yeshe ya chafo. Ame puru unye unye. Ala yeshe unye.
1: Kewin kong. Kerode. Ubedo ngatora racha. Dang. Uwi lomo ni kao ba. Dii mwete binu meja ten. Pecha nye kerode.
3: Nyingore re.
1: Peyere ke eta ke kom kero de kom kom kero de ke wicha wicha juda akiri odini kuri nyingo pe umi obo jo
3: para para para wiri
1: dang chingor kon ke mi nying buda timi ko nying nying ame mi yo
3: yes
1: pir ke mi nyingor me lonori ko bera joka jok Pagiru katina do abera be. Hey mi unyingor bunga tora meri ubero. Awe tiata ta.
3: Yes.
1: Ilao kuni ubera pala pala.
3: Pala.
1: Atini nwe no. Ado amedang we ubera pala pala. Winkong. Kerode ubera nek. Kerode si ubero bonka iremu.
3: Onyu rema jod.
1: Onyu karibu. Kikim emi ubero. Gina me pel. Kerode dong. Ngeo dong ame. Pero lare timu jo chuchu aun dijo kere tia me komo beru ngata be maro jo bera beri jo boko dang jo ento utia uno unordo
3: chula dong uchuli kere pat
1: ikonyo gi epi tia me konyo gi mo ya epi ho gino endo kloga dogo ka kuri
3: gino luendo ke
1: Anaga ni kweberi kiri ngatora me iwuri kaya nti peho iwuri neno ni neno iwuri konyo ni neno
3: yes.
1: Itiri kia chama
3: yes.
1: Imiye daga bomea ruga tiru kudai kome iwuri nene wadiyat eti karamo dunye peho meri chae tap endo chako bila luwe
3: doko lo mwoneo
1: wae dupen wae dupen neno naga ngwe konye kire wae pende naga bomea me iruwe kwe lupe nunga omie luwe ni kume nage bomea eno ruwe kome bunga mene imiye eno ruwe kome no
3: Romidahu ame nena wuti morotyo denu chan. Iti tamuni kony bibe turi. Nge chindi lokere. Ma yo chweri da di gimi koi turi. Nenero kwa. Dara yini konyo neno tui peko kwanyi chalo kubi bin. Bin uru bet keri. Nena ryo deku yore wile bongo neno bale enda kichiri lui ko. Ma yo chweri da ko.
1: Yes.
3: Gimi da ko.
4: Yeah.
3: Eto an gina yini kubi ni. Gina yikubi da ko morotya. Ame nu buruke nina dek. Iko beni dao ke chamde. Ke chamde ki yin oko. Yin na putpe ya. Ana maru lwa kwata chela me koni. Bede jemo.
1: La wo. La wo a wo ani. Ame gomoro goya chimde koni. Kwa wora nwe. Ti wera mate keda. Piende te nungu ni. Ichao kere. Endo mpero mpero. Dia wora nwe hotel. Te chako kwa pego mere. Te ta pego mere du. Ana be da de korien ba en reti beru ni da ka teke di de ana teke di pe ru ana winyo ni
3: na to to ya ya ni
1: na to to ano de ya de ya
3: no ya
1: ando pa lo len kum de en ana de kuri ngo mi en pe ko mer ti ni en do pe ngong araj yele cho wega wega yele cho wega wega yele cho wega wega so ene tam ni do mar chane kuri pe reti be yer tuore akwanyo ka kuona Aman are penyere kwenye, na ngata yiti mito kwa nyukuri pere ni. Do unyumio, nipi unyoma. Unyuali kereweka tina chiel. Ete miti tawako.
3: Deyekum.
1: a man, I'm a person now. Kado yini talk of it, Anony. When you yiri yate ukubeb dalje ni anda kwe, ita mena topiri.
2: Peto.
1: Jua polkari jua yini topi gichea peberu jua mekonyi. Jua yini konyo giwilo mwini peberu jua do kai digmo cha obango gumikume anini bale dano. Pini ni banga tameri okonye.
2: That's real.
1: Ano midu kubitin kopiri yako ba. Dankanga rita winyo kopi winyo be. Ni wilo mwini, jua yini neno chan pigi. Jua yini kwete pigi. Jua yini yile pigi. Meeting ugi malo. Pol kare jo no ka ya e peroki gindo yele me duke ping
2: no no ge wigi poyo
1: pe poyo itika gwede ara de ko me ko nermo na majiel pira nero kiteno ruger kere ate ko yim ko doge we rogi we ko re kan yunge katin no ne wagata e kaere pero bala jo kala ne ko porro ara ko amigo dicha o kere gina me mi yo we ko era ko era rug de cha kene is mata
2: na chalo daho
1: mi ruger ningo
2: mi ruke ningo ilogo ningo
1: Pinti dingjiri mwono me Bible kumuni kuri ruku ni isho mire pe rukere bala ngwa.
2: Daho.
1: Ba daho. Daho da pe mire ruku ba ngwa.
2: Icho, icho.
1: Isi nwa? Kuri ruku ba ngwa ni ka iri ti ruku ruku. Eni nini bale beru kikwe.
2: Yes.
1: Mwono kwa nama chel kopute tu mwoko. Are kwa nama chan gina tiye. Kwa yini ata tamani. Yini kwe cham dek. Ate miye pok. Ate tonge pok. Chame atonge pok te chamo chamo chamo. Tu connais mes toupies, donc tu vas me payer ni tu ne peux ni regarder. Tu goûtes, tu goûtes. T'es nier, acha on dirait pour les pour d'être. Tu avais à quoi pour d'être, tu connais à quoi. Tu veux qu'on adore avoir tam copine. Et tu loques donc à quoi. Tu vois, tu qui nous connais tiens mes mieux car yo ya que nyom neno chana me y yo pe perro dajo que te mire pitkere. Ame po mi ogino etu wan ko do wori ko te ko te kara ngo yiri ti be ye
2: yes a pera mo doni ye
1: ame yin petrol doni ye ne
2: yes a wi radio
1: ame ga tele ko pere te ko ni en ichabet tinini I woro ka pera mo ti turge ka duwo wo ichabet ene bino etu dong peto en dong peto ko ni dok dong peto pien keto u ba o tere mat matie pe jo ame topi gi kengi so yin peto ko yinde pe mori legi ka ba ngi ko ne chona be rumegi aduo go ago chim
2: gino be rumegi
1: eto ka pe da ina mo yego ka woro yin wek wori
2: yes
1: wek wori wek wori ino ko pe pa ka yide wek wori o ba chen oro poko
2: yine ko ne e chama woro ti weke ke hot ti duga ma ngut ti bi dot ba lere mono no dano dugo me be do ke da titeni
1: win kada ko mor kubine kai win kai kada ko mor chingori beru kere te beru yele beru wonu wi beru yele wi ate te yate wor ko te duogo e ka re gori ngomi woro ni ana woro chwara no re go beda mit para re go beda chwa cho chwara pe mi ache ne me chiem ka ko re ngogi da ko no da ko me wega eno u du du ngi plana patta do pelare do meti mi do chuchu do ngakar me para ne ko e ko du te ko ni Henrik pewo Henrik pe go go jo Anrika akwero jeturu. Anrika bela metra mira wuri wopa duogo. Amanda dugu da puo nyere kodacha kubele wad.
2: Yes.
1: Nyoma nyome ken. Dankani milo na par pirdek tera te yore. Ngudu ni utiri duti mungo.
2: Ungudu.
1: Ungudoko. Era ina mepu ngutere. Fudute kone. Anrika kwero le rego beda metra. Met le rego beda chua chua. Kono kore ngo kore ngo. Na anpa mito wuri wakando po
2: makon. Yes.
1: We kwa wano wuri topic watini ni. Kupti kiti ene. Poi natiti ya dek.
2: Yes.
1: Ameta kumini. Kaeno neno ni kuri timono uyumuri yujodaya. Ente medekere temako petero danko. Manu nuore kare meugara tobi moye. Win copy. Ikara yiniti peho.
2: Yes.
1: Ikara miniti chan. Ngatoro yeyom.
2: Yeyom. Potporo medango.
1: Yiniti dakatal iti kwete tuwa tek. Ngatoro yeyom.
2: Yeyom.
1: Yiniti beru, iti beru. Chuari kami tuwe kuko. Luenja wa dushu, utia pudikiri lot, utaki mojama risi komi, ngaturi yeyom.
2: Biachara ni puro tora.
1: Utia rimitit, ngaturi yeyom.
2: Yeyom.
1: Biachara ita doka doka ping, ngaturi yeyom.
2: Jolontia mitu. Chenegi.
1: Yigi yom ambe pelare.
2: Iti chatu jomini yigi yom over.
1: Chuerita tuni, chene me budget, nini nino.
2: Yeyom.
1: Yeyom ambe pelare. En kachuare teme yo, tutumia para big budget, nina chiel. Eru yitu watu miye katunari yo. Dakte kuna duwe nukuchie mchia kuko. Yeyom ambe pelare.
2: Nyiri
1: kaenu neno ni kuri timono yumuri yo eh uyumuri yo judaya
2: yumuri yo judaya
1: tikuri tim tin modu tie ame time te chenkan ame danoti kanate danoti tuyu tu ate dan modu tie to yini yom
3: yi yom iti le
1: when ye tie yom
3: yes
1: iten no chan en ye yom manu bedo timoro is so wickedness
3: yes
1: when somebody is dying and you are happy
3: that is real
2: nidoki wrong
1: it's so wickedness if somebody is sick and you are happy it's so wickedness mo ameniwi ipere yom kanga toro tiato
3: ti pero dia won dia lang
1: yini kan yom yini kan ti nyero ngato tia porikuo ini yom Umaro petero utukete buj utukete shirikar me gwoke dula ngwen angwen angwen angwen angwen man kopi gonyini ngo kopi gonyini tia tuwe mugo me wan tite uma wano beye ame utui doko tutui au tuluhuru utuluhuru utuluhuru utuluhuru utuluhuru
2: kiduru kiduru kiduru
1: Mano do ke tu nuko rika kandro dando neno ni ando atek atika na teka do pelare.
3: Tallum kana tallo ke tallo.
1: Etu wenda kubi. Mano ti uoro ba kuo.
3: Yes.
1: Mano ti uoro ba ame uchuyo polo kiri lobo. Apa pameti polo.
3: Dan wano nge.
1: Da kia legi chawane. Ni kakanoro ki kenda me initi beye. Tekare mora initi beye ni yene. Gwonye bedo mina, gwonye bedo mina, gwonye bedo tota, gwonye bedo papa, atia lego piri shawane, atialo jore gwonye lego pipetero. Ni oba miri gwonyo ko ete kare iti beye.
3: Amen.
2: Amen.
1: Oba miri gwonyo ko ete kare iti beye.
3: Amen.
1: Kuri genda do yini ruwenyo koni, amiri neno ni petero yaye ni, ame akuri tatamu ni miri toko, peno tatamu ni petero miri toko. Ni amitu neku doko diku
3: diku mereka
1: eka dok tebiru dok kitu ura moro petero te yako diku dok jokeneno maro biru gina meo ba tuero tiyu
3: amen
1: maro biru gina meo ba ke ken ena ye tuero timo Ngata metuero tiyu kuri ginu biru kanga Oba kiken. Winja kubi shawani. Kaini tete kare mora medwe kok. Bala daga, bala nyaga tiri ya meo nyomo to weko. Nyaga tiri ya meo nyomo to weko. Nyaga tiri ba. Mm. Wera kwenda kwana nyo jake jopea niyang.
3: Mm.
1: Wera kwenda kwana. Buka.